0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinė ir urbanistinė miesto transformacija. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės. Tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 17 val. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai atidaroma Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka, kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnyti primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais ir atskleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17.30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėju Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviško saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė. Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą Sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OAE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys, iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas. Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 10 dieną 18 val. Dramedija šok, Edita šok. Ar kada nors jautėtės taip, lyg staiga nebesuprantate, pagal kokį scenarijų vyksta jūsų gyvenimas, kokio žandro istorijoje atsidūrėte? Ar jūs pagrindinis herojus, ar tik antraplanis veikėjas kažkieno kito filme? Būtent taip jaučiasi Edita. Šok, Edita šok, tai tragikomiškas pasakojimas apie jauną merginą Editą, kuri nepriklausomybės pradžioje dirba vaizdo įrašų nuomoje ir žiūrėdama filmus bando suprasti, kokia jos vieta pasaulyje. Editos vaizduotėje gyvenimas tai kino filmas, tik ji dar nežino kokio žanro. Kartais jame į kovotoje, kartais romantiška herojė, kartais vieniša paauglė pasiklydusi tarp Holivudo svajonių ir Šiaulių realybės. Spektaklio centre obsesyvi Editos meilė vaikinui, kuris net nenutuokia apie jos jausmus. Kaip ir romanas Pietinė kronikas, naujoji Rimanto Kmitos pjesė balansuoja tarp komedijos ir jautraus nuo širdaus temos tyrinėjimo. Su švelniu humoru skleidžiama, kai formuojasi jaunos moters tapatybė, kai nėra aiškių modelių, kai amerikietiški filmai maišosi su postsovietinė tikrove, o laisvos rinkos idėjos su senomis dar neišgydytomis traumomis. Teatro scenoje debiutavusi garsi kino režisierė ir filmo Pietinė kronika scenarijaus autorė Eglė Vertelytė nevengia kino raiškos elementų, tad spektaklį ekrano projekcijos filmuoti epizodai susilieja su gyvu veiksmu, bei choreografės Airidos Gudaitės įneštomis filmo purvini šokiai interpretacijomis. Režisierė scenos įvykių siūlo stebėti tarsi Editos vaizduotėje sukurtas juostas. Žiūrovas atsiduria tarp dviejų pasaulių – realybės ir fantazijos, kasdienių traumų ir kino svajonių. Ar įmanoma išgyventi tikrovėje, nepasineriant į fantazijas, ar įmanoma gyvenant ir piratinių kasečių sukurti originalų savo gyvenimo filmą. Gegužės 13 dieną 18.30 Šiaulių dramos teatre Kelmės mažojo teatro pastatymas Nendrinė vištelė. Pagal Stanislav Ignacijų Vitkevičių Vitkačių pjesę. Šiame pastatyme vyrauja eksperimentinis, grotesku ir absurdo estetika persmelktas siužetas atskleidžiantis žmogaus tapatybės, kūrybos ir realybės paradoksus. Pastatyme kalbama apie prisitaikymą prie sociumo, pritapimo būtinybę, silpnumą pasirinkimuose ir įprotį kaltinti aplinką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip meilės istorija, tačiau toli gražu ne tik tai. Spektaklis kviečia žiūrovą apmastyti, kaip formuojasi mūsų sprendimai ir kas iš tikrųjų juos lemia. Režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Spektaklis yra renginių ciklo teatro klubas dalis. Po spektaklio vyks diskusija su aktoriais. Gegužės 14 dieną 18 val. Melodrama pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo pjesė Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikė jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeities šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedrius Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezumė 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Gegužės 14 dieną 17 val. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje, Vilniaus gatvė 141 Šiauliai, atidaroma Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20-mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnytai primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais ir atskleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17.30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėjo Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviškos saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė. Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą Sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs

kad didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame respublikiniame mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys, iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santykį su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: You say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 10 dieną 18 val. Dramedija šok, Edita šok. Ar kada nors jautėtės taip lyg staiga nebesuprantate, pagal kokį scenarijų vyksta jūsų gyvenimas, kokio žandro istorijoje atsidūrėte? Ar jūs pagrindinis herojus, ar tik antraplanis veikėjas kažkieno kito filme? Būtent taip jaučiasi Edita. Šok, Edita šok, tai tragikomiškas pasakojimas apie jauną merginą Editą, kuri nepriklausomybės pradžioje dirba vaizdo įrašų nuomoje ir žiūrėdama filmus bando suprasti, kokia jos vieta pasaulyje. Editos vaizduotėje gyvenimas tai kino filmas, tik ji dar nežino kokio žanro. Kartais jame į kovotoje, kartais romantiška heroja, kartais vieniša paauglė pasiklydusi tarp Holivudo svajonių ir Šiaulių realybės. Spektaklio centre obsesyvi Editos meilė vaikinui, kuris net nenutuokia apie jos jausmus. Kaip ir romanas Pietinė kronikas, naujoji Rimanto Kmitos pjesė balansuoja tarp komedijos ir jautraus nuo širdaus temos tyrinėjimo. Su švelniu humoru skleidžiama, kai formuojasi jaunos moters tapatybė, kai nėra aiškių modelių, kai amerikietiški filmai maišosi su postsovietinė tikrove, o laisvos rinkos idėjos su senomis dar neišgydytomis traumomis. Teatro scenoje debiutavusi garsi kino režisierė ir filmo Pietinė kronika scenarijaus autorė Eglė Vertelytė nevengia kino raiškos elementų, tad spektaklį ekrano projekcijos filmuoti epizodai susilieja su gyvu veiksmu, bei choreografės Airidos Gudaitės įneštomis filmo purvini šokiai interpretacijomis. Režisierė scenos įvykių siūlo stebėti tarsi Editos vaizduotėje sukurtas juostas. Žiūrovas atsiduria tarp dviejų pasaulių – realybės ir fantazijos, kasdienių traumų ir kino svajonių. Ar įmanoma išgyventi tikrovėje, nepasineriant į fantazijas, ar įmanoma gyvenant ir piratinių kasečių sukurti originalų savo gyvenimo filmą. Gegužės 13 dieną 18.30 Šiaulių dramos teatre Kelmės mažojo teatro pastatymas Nendrinė vištelė. Pagal Stanislav Ignacijų Vitkevičių Vitkačių pjesę. Šiame pastatyme vyruoja eksperimentinis, grotesku ir absurdo estetika persmelktas siužetas atskleidžianti žmogaus tapatybės, kūrybos ir realybės paradoksus. Pastatyme kalbama apie prisitaikymą prie sociumo, pritapimo būtinybę, silpnumą pasirinkimuose ir įprotį kaltinti aplinką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip meilės istorija, tačiau toli gražu ne tik tai. Spektaklis kviečia žiūrovą apmastyti, kaip formuojasi mūsų sprendimai ir kas iš tikrųjų juos lemia. Režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Spektaklis yra renginių ciklo teatro klubas dalis. Po spektaklio vyks diskusija su aktoriais. Gegužės 14 dieną 18 val. Melodrama pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo į pjesę Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikė jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeitie šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.